rete ma sonje. Lèm kouche pou apodre mwen, ou fini menyem nan si wo. Mè konya ou la gen nan damyel.

ou voyager ou nan metan pis la. Koum si ou wè ti mèdam yo, ou ti jò chwi nan zorey ti mèsyè yo. Alò ou mèm kap kade mnan fon, ou ta reme konè ki sa mèdam yo ti nan zorey ti mèsyè yo. Tenem bien, oui. Tenem bien.